A svako zrno kaže zna gdje je duša Sarajeva. A svako zrno kaže zna gdje je duša Sarajeva. Moja gimnazija, tvoja Alenija.